spet zdaj k nam prihaja. An spet areh res sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc.
1: Zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna.
0: Iluzionist Magic Alexander.
1: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
0: Ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Včasih en sam trenutek zavedno razdeli življenje naprej in potem. Za Mojco Tržan iz Sevnice je bil to avgustovski dan pred 14 leti, ko je zatipala bulico na dojki. Po opravljenih prvih pregledih in treh punkcijah dvoma ni bilo več.
3: Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev. Verjetno bo kemoterapija, po vsej vrednosti se še potem obsevanje. Potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo.
2: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
3: Zakaj? Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj? Jaz sem bila v tistem trenutku pri svojih 44-ih željna napredovanja, željna novih izzivov in sem pravzaprav iskala priložnost in upala na nekaj drugega, na nekaj več, na neko novo zgodbo, ki bi se mi dogajala v službi. Imela sem željo še nekaj doseči v življenju. Ne? Pravzaprav mi je bilo lepo. Imela sem urejeno življenje doma, vse je bilo super. Ne? In potem, ko da bi me spodnesel pod podplati, tako nizko sem padla. In kaj zdaj narediti? Da iti pred svojimi. Ja, tajila sem, v bistvu sem jim olepševala na nek način, ne? In mož je pa videl, da te stvari niso tako enostavne.
2: Ne, res ne. Izkušnja raka ni enostavna za nikogar. Ne za bolnika oziroma bolnico, ne za bližnje.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: S tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Gasilstvo je postalo zelo širok pojem. Naravne nesreče, tehnične reševanja, požari kot požari ne predstavljajo več takšnega velikega deleža.
1: Spletna stran Štajerski val.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev. Poslušalci pesmi ali navdušeno podprejo ali pa jih uničijo oziroma slemajo.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Alo.
1: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
0: Kaj pa moram narediti?
1: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
0: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
1: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji. Zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
5: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
6: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
5: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
6: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
5: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
6: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno aktivni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je z nami Mojca Tržan iz Sevnice. Nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki onkološkega

0: Inštituta v Ljubljani. Ko je zbolela, se je najprej zelo opirala kemoterapiji, čeprav danes ve, da je tudi ta rešila življenje.
1: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje, tudi v glavi ni bilo vse počiščeno. Ne? Nek čuden splet vsega dogajanja, tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli, mogoče pa meni le ne bodo.
2: In so vam?
1: Ja, so. Na božični dan. Na božični dan sem, pred božični večer, na sveti večer sem šla še k maši, fino, še imam lase, ne? Grem jaz k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobri se, daj si skrajšaj si lase, skrajšala sem. Pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni ta naboj čustev.
0: In v takih čustvenih vrtincih ne pomaga stavek, ah, saj so samo lasje. V pogovoru še dodaja Mojca. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Tanja Žagar, najin rad.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Event in prosim.
2: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
1: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Meso zmešal, pridem.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
4: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
0: Optika Govec. 50 let odličnosti.
5: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
6: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela v meseca maja.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico, štrudl absolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7. Dobro jutro. Gordana Drimel bo tudi v prihodnih 5 letih vodila dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Po potrditvi sveta zavoda in pozitivnem mnenju lokalne skupnosti je njeno imenovanje potrdilo še pristojno ministrstvo. Drimlova pravi, da je to zanjo priznanje dosedanjemu delu, obenem pa odgovornost v obdobju pomembnih sprememb na področju skrbe starejših. Med glavnimi prioritetami izpostavlja.
3: Moja vizija je sigurno za prvi vrsti usmerjena na naše stanovalce, se pravi kakovostno oskrbo, druga skrb je potem sigurno namenjena zaposlenim, v razvoj zaposlenih, v ohranjanje naših zaposlenih, da bodo želeli ostati pri nas, da bomo en tak dober delodajalec.
2: Med cilji je uvedba dolgotrajne oskrbe v največjem možnem obsegu. Nadaljevali bodo tudi naložbe, katere Gordani Drimel lahko prisluhnete na naši spletni strani. Plesni forum Celje bo ob 19. gostil 10. državno prvenstvo v slam poeziji. Kot pravi organizatorka Mateja Mohorko, je slam poezija živa odrska interpretacija avtorske poezije, ki združuje literaturo, igralski nastop in neposredni stik z občinstvom.
4: Poslušalci pesmi, ki jih avtori predstavijo, ali navdušeno podprejo, ali pa jih uničijo oziroma slemajo. To izvira v bistvu iz ameriškega izraza iz bejzbola. Je pa tako, da od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev.
2: Najmlajši tekmovalec na državnem prvenstvu je letos star komaj 14 let. Celje bo zastopala Neža Prah Seničar. Poglejmo še na tuje. Evropska unija je Ukrajini izplačala skoraj 3 milijarde evrov pomoči za podporo pri kritju finančnih potreb pri ohranjenju delovanju državne uprave. Predsednica Evropske komisije je ob tem zagotovila, da bo Evropa stala ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno. Slišali ste prve novice dneva na Štajerskem valu. Tako, hitimo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, sicer pa od 1 do 6 stopinj. Najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj. Poglejmo na ceste. Za vas imam tole obvestilo, da bo po noči med 22. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. Weekend.
2: 7 in dobre 4 minute. Štajerski val in iz našega studia v Šentjurju vam dobro jutro vošči Uroš Rober. Prva sobota letošnjega oktobra se prebuja. Upam, da je bila vaša noč kar se da mirna. Nič kaj mirno pa ne bo to soboto na Štajerskem valu. Sama vrhunska muzika, vse pomembne aktualne informacije in še mnogo zanimivega. Če le ostanete v naši družbi. Dobro jutro. Štajerski val.

Tole pa je bila odlična Fergi na sobotno jutro na Štajerskem valu. Na Uroš pa v nadaljevanju za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih.

0: Ja, pa to so večne legende, odlični novi fosili in da te ne volim. No, še pred fosili pa tale. Ja, še ena legenda, vrhunski Tom Jones nam bo zapel. Je bil celoti v paketu že čez, ja, 2 minute in pol na Štajerskem valu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
4: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
5: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
6: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
7: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Resnično, same legende, to jutro na Štajerskem valu, kjer pa smo tudi tu jesen neverjetno radodarni.
1: Preverjamo poslušanost.
0: Ja, in tudi v prihodnem tednu bomo namreč podelili še en DAB radijski sprejemnik. Kako do njega? Ja, sila preprosto. Najprej se za sodelovanje prijavite na naši spletni strani, nato vas z malo sreče pokličemo, vi pa se morate oglasiti Štajerski val poslušam in že ste v bobnu za glavno nagrado. Nekaj poslušalk in poslušalcev smo že poklicali. Prisluhnimo.
1: Preverjamo poslušanost.
2: Štajerski val poslušam.
3: Bravo, to je to. Sara, odlično.
2: Štajerski val poslušam.
4: Andreja?
2: Ja.
4: Bravo.
2: Ja.
4: Pravilno ste se javili. Bili ste zelo
2: pripravljeni. Ja, mi je ratel, ker prečeri sem se veklica, pa glih v službi dobil, pa sva res nepripravljena. Poslušam Štajerski val.
4: Bravo, bravo. Štajerski val poslušam je čisto pravilno. A ne? Ampak vam priznamo tole javljene pravilno, Mojca.
5: Štajerski val poslušam.
4: To mi deli, bravo! Čestitke, super!
5: Hvala.
1: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
0: Ja, tako, radijski sprejemnik podelimo tudi v prihodnem tednu. Prijavite se, poslušajte Štajerski val in imejte telefon vedno pri sebi. Pa srečno!
1: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.

0: Jesen.
1: Jesen na Steirskem valu.

0: myself. Justin Bieber je bil tole na Štajerskem valu in če ste mojstrica ali pa mojster peke jabolčnega štrudla, potem sedaj dobro prisluhnite. Greta, prosim.
1: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.

0: oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novopečena mamica Nina Pušlar nas je na Štajerskem valu pripeljala do novic ob 8.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
0: V Šentjurju so v sredo slovesno odprli prizidek k domu starejših. Poimenovali so ga Jurjeva hiša. Direktorica Suzana Koštomaj razlaga.
2: Konkretno s tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur in pa seveda izvajali različne projekte tako na nacionalni, kot na mednarodni bazi.
0: V domu bodo zdaj lahko sprejeli 201 stanovalca, pri čemer je 10 mest za začasno bivanje. So pa s prizidkom zagotovili tudi nova delovna mesta.
2: Se ne predstavljam še dodatno obremenjevati obstoječega kadra. S tem namenom smo dodatno zaposlili že 12 zaposlenih, je pa res, da spremljamo trenutno razmere in jasno je, da vsake roke so dobrodošle, ker s tem lahko dodatno razvijamo svoje storitve, upeljujemo nove sodobne koncepte z namenom res ohranjanja dostojanstva ljudi, predvsem pa dviga kakovosti življenja tle pri nas.
0: Utrinka z odprtja novih prostorov Šentjurskega doma starejših lahko pogledate na naši spletni strani. Novost so ta teden dobili tudi v Vojniku, natančneje v tamkajšnji knjižnici. Nova pridobitev je knjigomat, ki omogoča še enostavnejši in priročnejši prevzem knjig. Vojniške knjižničarke pa so mu nadele ime Berti. Namenjen je večji dostopnosti knjižničarskih storitev in lažjemu prevzemu gradiva tudi izven običajnega časa odprtosti knjižnice. Z novim knjigomatom želijo Vojniški knjižnici, ki deluje pod okriljem osrednje knjižnice Celjem, slediti sodobnim potrebam uporabnikov in se še tesneje vključiti v vsakdanje življenje lokalne skupnosti. Stranka Nova Slovenija se bo danes v Ljubljani sešla na programskem kongresu, na katerem bodo sprejeli izjavo Skupaj za Novo Slovenijo 2030. V njej so zajeli stališča glede identitete Slovenije kot države in njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. Na kongresu, ki bo tokrat jubilejni 20. pričakujejo med 400 in 500 ljudi, osrednji kongresni govornik pa bo prvak stranke. Jernej Vrtovec. Slišali ste novice Štajerskega vala. Od politike pa k vremenu, danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23 stopinj. Kako je trenutno na Podplatu 6, Lošečka vas 7, za vrh nad Dobrno 6 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj. Pogledam na ceste. Zaradi preplastitve cestišča je popolnoma zaprta regionalna cesta Slovenska Bistrica Polčane pri Videžu. Zapora bo trajala do ponedeljka 5. oktobra. In še tole obvestilom, po noči med 22. in 5. uro, zjutraj pa bo zaprta tudi štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim v smeri Maribora. Strpno, srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
1: Štajerski val.
4: Weekend.
0: Sodeč po besedah meteorologov se nam obeta en vremensko fantastičen jesenski konec tedna in najbolje ga začeti zgodaj in z dobro muziko. Uroš Robert se to jutro družim z vami in želim dober tek vsem tistim, ki ste si pravkar privoščili en ta pravi kalorični zajtrk. Dobro jutro. Štajerski.

0: Legendarni The Police, policisti na Štajerskem valu, no mi pa na kolo. Včeraj se je pri nas začelo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in danes sta na sporedu dve preizkušnji. Ob 9 se bodo na 110 km dolgi trasi pomerili mladinci, ob 13:30 pa bodo v 130 km progo zagrizle še vse najboljše evropske kolesarke. Tako, zdaj veste.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Pruh, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
3: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano Gozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Gozbi in Nacbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
4: Luka Basi! Sobota 10. oktober! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 17.7 Petrol.
6: Oberfest
7: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
11: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
10: Optika Govec. 50 let odličnosti.
12: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: Odlično se je tole slišalo. Legendarna ABBA in Dancing Queen na Štajerskem valu, kjer pa Uroš v naslednji minuti za vas preverim, kam se na to vremensko perfektno soboto lahko odpravite. Kulturni in športni kažepot je pred nami.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažepot.
0: V City centru Celje bo danes RC Fun Park. Obiskovalcem bodo cel dan na voljo kar trije simulatori vožnje. Med njimi bo tudi eden na pravi, gibljivi platformi, ki bo dal občutek pravega dirkalnika. V Celju se lahko danes udeležite tudi karavane okusov. Pisani tovrnjaki s hrano bodo na Krekovem trgu od 12. ure naprej. V Žalcu bo to dopoldne Juriš na Hmezad oziroma vzpon na stolpnico Hmezad. Začetek bo ob 11. V Rogaški Slatini bo četrti mednarodni festival žganih pijač. Med 14. in 20. uro bodo obiskovalcem ves čas na voljo stojnice razstavljavcev, na katerih se bodo predstavili proizvajalci žganih pijač in drugi ponudniki. Festival bo v Aninem dvoru. V Šentjurju si lahko ogledate komedijo Županova Micka. Predstava bo v Ipavčevem kulturnem centru ob 19. Celje bo zvečer gostilo 10. državno prvenstvo v slam poeziji. Tekmovalo bo 11 slamerjev. Tekmovanje bo v plesnem forumu Celje ob 19. Vstop pa je prost. In še športno vabilo, v Šentjurju bo zvečer košarkarska tekma med domačo ekipo in ekipo Šenčurja. V športni dvorani Hruševec ob 19. Tako, možnosti je več kot dovolj, vi pa si le naredite eno res lepo jesensko soboto.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Pa resnično same legendarne to jutro na Štajerskem valu. Vino na usna imam, čeprav minister še vedno opozarja, da prekomerno pitje škoduje zdravju. In res, bodimo odgovorni. No, sicer pa na Štajerskem valu napolno iščemo mojstrico ali mojstra, ki bi se pridružil ekipi Štajerskega vala in pomagal speči zmagovalni jabočni štrudel na prazniku kozjanskega jabolka. Podrobnejše informacije sledijo zdaj.
1: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
1: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
4: V nedeljo pohod med sadovnjaki. V torek odprtje slikarske razstave.
1: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk. V četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
4: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
1: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
5: Lokabasi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 70.se in Petrol.
1: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambijent ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zadnje pa urce pa imamo na Štajerskem malo res same ta prave komade. Se vidi, da moštvo sodih že zoril vino. Ampak pustimo to, ura je šele 9. In tukaj so novice.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
0: V Šmarju pri Jelšah začenjajo urejati okolico dvorca Jelšingrad. Pogodba je vredna nekaj več kot milijon evrov. Predvidena je rekonstrukcija parka ob dvorcu, med drugim bodo uredili baročni parter, obnovili gozd eksotičnih vrst ter oblikovali zeliščno-zelenjavni vrt in sadovnjak, pa tudi travnato ureditev v obliki amfiteatra. Park bo dobil tudi sprehajalne poti. Novo podobo že nekaj let dobiva tudi sam dvorec, trenutno končujejo ugrajevanje stavbnega pohištva in obnovo fasade. Čebelarsko društvo Šentjur praznuje 120 let. Kot poudarja predsednik Anton Juk, se je čebelarstvo precej spremenilo. Na čebele zdaj zelo vplivajo različne bolezni in podnebne spremembe, zato se morajo čebelari ves čas izobraževati.
2: Včasih so se lahko čebelari zanesli točno na koledar od tega datuma, delamo to, ne. Sedaj pa je postala narava zelo nepredvidljiva in mora čebelar sproti opazovati, kako bo ukrepal, kaj bo naredil, da bo čebele čim bolj lepo pripravil čez leto, pa da bo pašal zadev, pa da bo točo met, ne.
0: Letošnja suša sicer ni vplivala na čebele in pridelek medu. Letina bo tako boljša, kot je bila lani in predlani. In še opozorilo ob začetku kurilne sezone, po besedah strokovnjakov lahko za čistejši zrak po zimi največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav. Težavo v zimskem času predstavlja predvsem onesnaženost zraka z delci PM10. Ob tem so pristojni kot ključno izpostavili nujnost zagotavljanja tehnične ustreznosti in rednega vzdrževanja kurilnih naprav ter pravilno uporabo suhega lesa, ki mora biti zračno sušen vsaj eno leto. Za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi so sicer na voljo tudi finančne spodbude preko Eko sklada. Tako, slišali ste novice na Štajerskem valu. In smo pri vremenu, danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23 stopinj. Kako je trenutno? Spodnja Kostrivnica 8, Čatramska vas 9, Trije kralji na Pohorju tudi 9 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutrane temperature bodo v mraziščih, malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6. Najvišje dnevne jutri pa od 20 do 24 stopinj. Gledam na ceste, zaradi preplastitve cestišča je popolnoma zaprta regionalna cesta Slovenska Bistrica Polčane pri Videžu. Zapora bo trajala do ponedeljka 5. oktobra. In še tole obvestilo, po noči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta tudi Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Strpno, srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
1: Štajerski val.
0: Weekend. In z vami na sobotno dopoldne 3. oktobra 2026. Ja, Uroš Rober. Hvala, da ste tudi danes v naši družbi in če slučajno praznujete rojstni dan, ja, vse najboljše tudi iz moje strani. Pa na zdravje seveda. Evo, darilo za vas je že zapakirano. George Michael osebno, dajte na glas.

0: Odličen duo Roxette na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Ja, pravkar ste opozorili na okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet na križišču v Rimskih Toplicah v smeri Laškega. Srečno in varno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust

0: Ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
4: Nova kuhinja, Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur, kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adis Molar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Fenomenalna Faith Hill na Štajerskem valu, kjer pa je ura čas, da se preselimo v Celje, ki je dobilo novo glasbeno komedijo. Seks, droge in klasika, ki v sodoben čas predstavlja velike skladatelje, Mozarta, Beethovna, Lista in Chopina. Predstava skozi glasbo, gledališki humor in resnične zgodbe raziskuje njihove ljubezenske zaplete, razvade, dolgove in ustvarjalne obsesije. Soustvarjalcem, sicer brata Leon in Miha Firšt, sta bila v ponedeljek gosta naše druge jutranje kave. Prisluhnimo.
1: Klasika že naslov obljublja precej drugačen pogled na znamenite skladatelje klasične glasbe. Koga postavljate na oder? Zakaj ste se odločili, da jih predstavite v tako sodobnem in provokativnem kontekstu?
2: Zato, ker o umetnikih, ki so živeli v preteklosti, imamo pogosto eno idealizirano podobo, da je to šlo za neke razsvetljene, plemenite, genialce, ki so potem delali to vrhunsko umetnost. V resnici pa so bili točno taki ljudje, kot smo mi. Veliko imajo teh zanimivih nekih anekdot, ampak hkrati ugotovimo, da mogoče celo imamo mi tule za mizo še bolj zanimive pivske zgodbe kot oni in v bistvu v končni fazi bi bilo sporočilo, dajmo se manj ukvarjati z umetniki, pa več s tem, kar so oni naredili. Ampak no, v tej predstavi se bomo pa še z umetniki. Jaz sem si jih tako predstavljal kot ene, v bistvu, ko smo pisali scenarij, smo se morali odločiti, kako bomo zdaj predstavili ljubezensko tematiko, pa tematiko nepotizma, pa tematiko smrti. Kot ene te skladatelje, kot ene iz Marvel Universe, superjunake ali pa iz greške mitologije, uno sploh nima veze, kdo so oni osebno, ampak vsak je zadolžen za eno stvar, vsak ima eno anekdoto iz enega posebnega področja in v bistvu smo si jih po lastnostih potem vlekli noter v scenarij, tako da ima to vse smisla.
3: Ok, a imajo ti skladatelji dejansko, recimo zdaj, ko razmišljaš, kaj skupnega z današnjimi glasbenimi zvezdniki?
1: Leon, mogoče?
4: Ja, imajo, ja. Ena razlika je, da so oni že mrtvi, zdaj so pa živi, tudi s tem se malo poigravamo, ne, zakaj se začnejo recimo ceniti eni skladatelji šele potem, ko mrejo, ali pa je to res sploh, no, res niso bili cenjeni takrat, ker ugotovimo, da v bistvu so že bili znani, no, ampak valjda tista umetnost, ki preživi svoje ustvarjalce, je potem še toliko bolj cenjena. Ne? Ja, so bili zelo podobni današnjim.
2: Ja, Franz Liszt so punce iskale po koncertu njegove lase po tleh, pa si jih nosile domov. Paganini je bil tudi velik ljubitelj punc. In predvsem, ko so ti ljudje potovali po celi Evropi, takrat predno so bila socialna omrežja, ko so prišli, oni skočijo po 3 mesecih v London, so jih tam že vsi poznali. Se pravi, ja, na enak način uživali zvezdniški status, samo danes to muziko njihovo jemljemo za manj pop.
1: Premiera bo v petek 2. oktobra v Narodnem domu Celje. Kaj lahko občinstvo pričakuje?
2: Jaz bi rekel, da občinstvo lahko pričakuje to, da bo za vsakim ovinkom presenečeno, kam se bo stvar na odru zapeljala. Da bojo lahko prepevali zraven, mislim, da bo za vsakega kakšna šala se našla. In prepričan sem, da lahko prijatelji občinstva pričakujejo, da jim bojo gledalci priporočili, naj pridejo v soboto pogledati.
0: Ja, tole se sliši zelo, zelo obetavno. Včeraj je bila premiera, če ste jo zamudili, ja, pogledamo naprej. Se splača pogledati, vabljeni. Štajerski.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Včasih en sam trenutek zavedno razdeli življenje naprej in potem. Za Mojco Tržan iz Sevnice je bil to avgustovski dan pred 14 leti, ko je zatipala bulico na dojki. Po opravljenih prvih pregledih in treh punkcijah dvoma ni bilo več.
3: Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev, verjetno bo kemoterapija, po vsej verjetnosti še potem obsevanje, potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo.
2: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
3: Zakaj? Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj? Jaz sem bila v tistem trenutku pri svojih 44-ih željna napredovanja, željna novih izzivov in sem pravzaprav iskala priložnost in upala na nekaj drugega, na nekaj več, na neko novo zgodbo, ki bi se mi dogajala v službi. Imela sem željo še nekaj doseči v življenju. Ne? Pravzaprav mi je bilo lepo. Imela sem urejeno življenje doma, vse je bilo super. Ne? In potem, ko da bi me spodnesel pod podplati, tako nizko sem padla. In kaj zdaj narediti? Da iti pred svojimi. Ja, tajila sem, v bistvu sem jim olepševala na nek način, ne? In mož je pa videl, da te stvari niso tako enostavne.
2: Ne, res ne. Izkušnja raka ni enostavna za nikogar. Ne za bolnika oziroma bolnico, ne za bližnje.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
0: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
0: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
4: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
4: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Praznik kozjanskega jabolka na trgu pod sredi.
0: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
4: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
0: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v podsredi.
4: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
0: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativni tek na grad podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
5: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tudi tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
7: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Pa nas je Ines Erbus na Štajerskem valu pripeljala do novic ob 10.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
0: Občina Podčetrtek z državno podporo nadaljuje obnovo gradu Podčetrtek. Zaključujem tri večje sklope del, obnovo grajske kapele, ureditev prostorov v prvi etaži ter obnovo zunanih zidov in vhoda z amfiteatrom. Kot pravi župan Peter Misjam, so naložbe vredne več kot 2 milijona evrov, od tega je večina nepovratnih sredstev.
2: Ti prostori so z prve faze statično urejeni, to se pravi, da imajo vse ostalo. Velika verjetnost je, da ko bomo to zaključili, tudi tak je zdaj zasnovan grad, da se bomo odločili za zasebno partnerstvo. Tudi tukaj imamo popraševanje in interesov, da bomo nadgradili z kakšnimi prestižnimi sobami, plesnimi dvoranami in tako dalje in tako dalje.
0: V obnovo gradu je bilo doslej vloženih več kot 5 milijonov evrov, od tega je občina dobila 4 milijone evrov iz na razpisih. Trenutno je urejena približno polovica notranjih prostorov v gradu, kamor največ ljudi privabi grajska kavarna. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje je na ogled razstava Ocvetki Mirnik, ki je bila priznana kostumografinja v gledališču. Na ogled so kostumografske skice in kostumi, ki jih je izdelala za različne predstave, pravi Teja Rogel iz Slovenskega gledališkega inštituta.
3: Kar jo ločuje od drugih kostumografov, pa je, da je gospa izjemno pozornost namenjala barvam, odtenkom, bila je mojstrica odtenkov, kako različne tekstil deluje pod reflektorji in tudi kako različni kostumi, ne, različnih likov delujejo, ko jih so postali skupaj z scenografijo.
0: Cvetka Mirnik, ki je živela v Žalcu, je za svoje kostumografsko delo prejela dve Borštnikovi nagradi. Razstava bo v Celjskem gledališču na ogled do 2. novembra. Poglejmo še na tuje. V bližini Hormuške Užine so neidentificirani izstrelki včeraj zadeli dva naftna tankerja, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Posadka je na varnem. O nastali okoljski škodi za enkrat ni poročil. Toliko v tokratnih novicah Štajerskega vala. Je kaj pa vreme? Danes bo večinoma jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 19 do 23 stopinj. Kako je trenutno v Zibiki? 11, Ljubično nad Polčanami 12, Paški Kozjak tudi 12 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj. Še skok na ceste. Zaradi preplastitve cestišča je popolnoma zaprta regionalna cesta Slovenska Bistrica Polčane pri Videžu. Zapora bo trajala do ponedeljka 5. oktobra. In še tole obvestilo, po noči med 22. in 5. uro jutri zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Strpno, srečno in varno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM, uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
1: Štajerski val.
5: Weekend.
0: Vse, kar je pomembnega in aktualnega, smo pravkar izvedeli in Uroš v nadaljevanju našega programa ponovno napovedujem polno dozo same svetovne weekend muzike. Over the Rainbow, pa No Mercy. When I die, I keep on. Najprej pa seveda odlični Nick Cayman. Ostanite v naši družbi.

0: Ja, dve legendi, Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen na Štajerskem valu, kjer pa bomo tudi v naslednjem tednu izjemno radodarni. Vas zanima? Prisluhnimo.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite

0: 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
3: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Eden najbolj popularnih svetovnih glasbenikov Ed Sheeran je bil z nami na Štajerskem valu, Uroš pa vas v nadaljevanju prepuščam še enim zelo popularnim glasbenikom. V naslednjih minutah bo z nami visokorasli pevec, ki nas že leta prepričuje, da ga prav nič ne gane. Z nami bo seveda Werner. Predstavlja nam novo pesem, Lovro in Davor, pa sta ga poprašala tudi v vseh mogočih prigodah na odru in izven njega. No, dobil pa je Werner tudi prav posebno nalogo. VIP petek.
1: VIP petek. VIP petek.
2: Kdaj si nazadnje rekel, ne gane me?
3: Večkrat v življenju. Mislim, da se kar večkrat uporablja ta, ljudje me zdajo kar ustaviti in povedati, joj, lih danes sem poslušal tvojo pesem, prav dala sem si v avto, ker me tok razkuril neki in prav fajn mi je prišla na dušo, ko sem zapela, ne gane me s tabo.
2: Nova pesem ima naslov Pisma za dušo.
4: Svirajte mi onu, pismu za dušu, svirajte za dušu ranjenu.
2: Werner, kaj mora imeti pesem, da ti rečeš, tole je za mojo dušo in to želim peti?
3: Mora imeti ogromno emocij, mora biti zelo močen tekst in mora imeti take emocije, torej tudi sam avtor mora dati en velik kos sebe v tako pesem.
5: Pripravila sva ti 5 komadov, tvoja naloga pa je, da jih po svojem mnenju uvrstiš od 1 do 5. Torej, vsi komadi so iz leta 2007, ne moreš pa spreminjati vrstnega reda. Nehvaližna naloga, ampak zelo zanimiva. Ja. Pazi, tu je prvi komad. Tole je Alja, ne?
3: Ja.
2: Ok, na kjero mesto bi uvrstil od 1 do 5?
3: Na drugo.
5: Na drugo.
3: To je bil velik hit.
5: Okay. V redu, drugo mesto Alja.
2: Torej, Jan Plestenjak in Soba 102, katero mesto mu pripada?
3: Tudi zelo velik hit. Recimo takoj za Aljo, tretji.
5: Tretji, ok. Tole smo poslali na Eurosong, ja, 2-7, Cvet z juga.
3: Dajmo zdaj 4.
5: Štiri, ok, torej imamo Aljo na drugem, Jana na tretjem, pa Alenko na četrtem. Pazi zdaj tole.
2: To še projeski. Igra bez granic.
5: Kam bi ga dal, na prvo ali na peto mesto? En komače nam prvo stane, ne?
3: Ja, je težko, ja, zelo težko. Ne sodi na peto, a ne vem, kaj bo še naprej.
5: Moraš se pa odločiti.
3: Joj, težko.
2: Vse praviš, ne gane me.
3: Joj, ful težko, ful težko.
5: Daj ga nekam, daj ga nekam.
3: Ajoj, daj bo ga, ajde na peto, ampak mi se vse boli.
5: Okej. Okay.
2: Da vidimo, kdo bo na prvem.
3: Vidiš, pravilno so.
2: Prvo mesto, Werner in Negane.
3: Ajoj, ne, to ni mogoče, pa pošteno, ampak evo, tako se je zadela.
5: Ne, Werner, to je bilo iz srca in to je iskreno. To šteje, podpišemo, fertik.
6: VIP petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: In če ste bili pozorni, se je vmes na kratko zaslišalo tudi, da je Werner izdal svojo novo pesem Pisma za dušo. No, pa dajmo si jo zavrteti v celoti. Tukaj je eden in edini.
7: Ljubi vas, vaš Werner. Hvala lepa.
6: Štajerski val.

0: Love is all around in wet, wet, wet na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Najprej opozarjam na radar v Laškem pri bivši Laščanki, merijo voznike iz Smericelja. Zaradi okvare vozila je oviran promet na pomurski avtocesti, med prekritim ukopom Močna in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote in zastoj nastal tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela meseca maja.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico. Štrudl apsolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
2: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
1: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Govec. 50 let odličnosti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, in še ena legenda to dopoldne na Štajerskem valu, Beatlesi so bili z nami. No, mi pa smo pri novicah.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
0: Občina Vojnik je sinoči praznovala občinski praznik, ki ga sicer obeležuje na jutrišnji 4. oktober, v spomin na dan ustanovitve leta 1994. V središču pozornosti so bili letošnji občinski nagrajenci. Našteva jih vojniški župan Branko Petre.
2: Zlati grb gre gospodu Ivanu Ravnaku iz Nove Cerkve. Njegov prispevek za razvoj kraja je res velik. Srebrni grb pevskemu zboru iz Vojnika, ki je letos obeležil 90 let neprekinjenega delovanja. Bronasti grb bo šel pa na Frankolovo, Boris Podjavoršek, predsednik našega kluba jadralnih padalcev Kajuh.
0: Župan Petre je ob tem izročil tudi priznanje župana. Komu, izveste na naši spletni strani, kjer pišemo tudi o uresničenih projektih in načrtih vojniške občine za naprej. V dvorcu Strmol v Rogatcu so ta teden odprli razstavo Nevestina bala v vrtincu sprememb, ki ponuja vpogled v nekdanji svet poročnih priprav in običajev. Gre za razstavo avtorice Špele Regul iz muzeja Velenje, poseben del razstave pa je namenjen tudi porokam v Rogatcu in okolici. Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec o tem, kaj je na ogled in razlaga.
3: Na ogled tudi fotografije, razni spominki, obleke in pa tem nekako tudi se vrnemo v čase, kako je bilo nekoč, krati pa se sprašujemo, kako je danes in kaj od časov, ki so že minili, prenašamo v sedanjost.
0: Razstavo, ki je del dnevov evropske kulturne dediščine, si je v dvorcu Strmol mogoče ogledati do konca januarja. Poglejmo še na tuje. Kopilot na letalo družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je danes poročilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekirom, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter skušal prevzeti nadzor nad letalom. Mediji še poročajo, da kopilot, sicer državljan Omana, zaradi radikalnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letenje. Toliko v novicah Štajerskega vala. In res, gledamo v nebo, danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature od 19 do 23, kako je trenutno, v Zibiki 11, Ljubično nad Polčanami 12, Paški Kozjak tudi 12 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih, malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, najvišje dnevne jutri od 20 do 24 stopinj. Še hiter skok na ceste, najprej opozarjam na radar v Laškem pri bivši Laščanki, merijo voznike iz smeri Celja. In zaradi preplastitve cestišča je popolnoma zaprta regionalna cesta Slovenska Bistrica Polčane pri Videžu. Zapora bo trajala do ponedeljka 5. oktobra. Strpno, srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
1: Štajerski val.
5: Weekend.
0: In tukaj res sama legendarna Weekend muzika. Vse aktualne pomembne informacije in vaš dopoldanski gostitelj Uroš Robert. Super, da ste tudi na to prvo soboto letošnjega oktobra v naši družbi in če ravno na polno pripravljate kosilo, ja, naj vam le dobro rata muzika. Štajerski.

0: Cindy Lauper, ki je prebedela celo noč, je bila z nami na Štajerskem valu, Uroš pa vas v naslednjih minutah povabi k poslušanju jutrišnjega nedeljskega srečanja. V novi sezoni bo naša prva gostja onkološka bolnica Mojca Tržan.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami Mojca Tržan iz Sevnice. Nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ko je zbolela, se je najprej zelo upirala kemoterapiji. Čeprav danes ve, da je tudi ta rešila življenje.
3: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje. Tudi v glavi ni bilo vse počiščeno. Ne? Nek čuden splet vsega dogajanja. Tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli. Mogoče pa meni le ne bodo.
1: In so vam?
3: Ja, so. Na božični dan. Na božični dan sem... pred božični večer, na sveti večer, sem šla še k maši. O, fino, še imam lase. Ne? Grem jaz k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise, da si skrajšala si lase. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni ta naboj čustev.
1: In v takih čustvenih vrtincih ne pomaga stavek, ah, saj so samo lasje. V pogovoru še dodaja Mojca. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Event in prosim.
8: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meso zmešal, pridem.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca. In

0: Pa
1: ali veš, da?
0: Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
0: Kdaj?
1: Kje?
0: Kdo?
1: Ali veš, da?
0: Ja, ta efekt želimo doseči in danes ob mednarodnem dnevu starejših se seveda sprašujem tudi med drugim, no, zakaj se nam z leti koža guba? Ne zdaj sam, da smo stari 70 plus, pa se nam guba, vse se že prej, se nič ne rečem, ne, ampak v teh zrelejših letih, v zrelejšem obdobju toliko bolj pogosteje. Zakaj je temu tako, smo seveda šli iskat odgovor in dermatolog Dominik Škrinjar, specializant, je tisti, ki odgovarja na to moje vprašanje.
2: Dejstvo je, da se koža z leti že fiziološko stara, deloma zaradi naše genetike, torej genetske zasnove, predvsem pa tudi zaradi vplivov okolja in pa našega življenjskega sloga. In najpomembnejši vpliv je vpliv ultravioličnih žarkov, predvsem UVA, pa tudi deloma UVB žarkov, ki povzroča tako imenovano fotostaranje. Se pravi, če smo z leti dosti nezaščiteno izpostavljeni soncu, imamo poleg večje verjetnosti za razvoj kožnega raka tudi nekoliko pospešeno staranje. Prav tako pa z leti seveda izgubljamo tudi strukturne elemente v koži, ki torej naši koži daje to prožnost, voljnost, to sta predvsem kolagen in pa elastinska vlakna. Dejstvo je pa tudi, da koža z leti izgublja sposobnost zadrževanja vlage, torej lahko tudi nekoliko bolj dehidrirana, prav tako pa izgubljamo nekoliko več podkožnega maščevja. Tako da to so glavni razlogi. Pri tistih, ki recimo dosti uživajo alkoholnih pijač, pa so kadilci, to seveda lahko tudi dodatno pripomore k temu, da se koža še hitreje stara, kot pri tistih, ki recimo pijejo manj alkoholnih pijač ali pa sploh ne, ali pa recimo so nekadilci.
0: Evo, zdaj vemo, zakaj in kako je s tem gubanjem naše kože z leti. Če ste še v tisti mlajši dobi, ste lahko seveda zelo preventivni, kar se tega tiče. Mi bomo pa iskali bolj kakšne zadeve za kamuflažo.
1: Ali veš, je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke. Aha.

0: Fenomenalni Gypsy Kings na Štajerskem valu, ko le še dobrih 12 minut manjka do poldneva, kar pomeni, da vam Uroš za danes pomaham v slovo, prostor pred mikrofonom pa predajam eni nedini Andreji Kukovič. Dajte si narediti eno čudovito popoldne in ostanite na valovih Štajerskega vala še naprej. Seveda poslušamo.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 12, dober dan. 15. novembra bodo lokalne volitve. Že zdaj je znano, da bo kar nekaj občin v našem delu države gotovo dobilo novo vodstvo, saj aktualni župani ne bodo kandidirali. Med njimi je Janko Kos, ki že 16 let vodi občino Žalec.
3: Človek mora začutiti, kdaj je tisti čas. Ne, da ne bi bilo možnosti, ampak človek na neki funkciji izčrpa svoje delo, svoje poslanstvo in mora oceniti, da je takrat, ko se sam odločiš, da zapustiš funkcijo in rečeš dost je in preprosto daš priložnost še drugim.
2: Med večjimi občinami, ki bodo gotovo dobile novo vodstvo, je tudi Rogaška Slatina, kjer se poslavlja Branko Kidrič, ki je župan 32 let.
4: Večkrat slišim, da je primerno, da človek zaključi svojo kariero pri upravljanju določene funkcije, ko je na vrhuncu. Svoje cilje in izzive pri upravljanju županske funkcije sem realiziral. Zato je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo tudi odgovornost za razvoj naše občine.
2: Spremembe bodo zagotovo tudi v več manjših občinah, v katerih in zakaj odhajajo njihovi župani, prisluhnite oddaji Pogled na naši spletni strani. V občini Slovenske Konjice so razširili sistem izposoje javnih koles Kolesce. Prejšnji mesec so postavili 3 nove postaje in sicer v novem blokovskem naselju Tepanje, pri kmetijski zadrugi Slovenske Konjice in domu krajanov Draža vas. Kupili so tudi 14 novih koles, od tega 4 električna. Predsednik in direktor službe Državne volilne komisije Peter Golob in Igor Zorčič sta pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra sporočila, da referendumska opravila potekajo nemoteno. Glasovanje bo mogoče na skoraj 3000 voliščih po državih ter na 88 tako imenovanih voliščih Omnija. Mogoče bo tudi predčasno glasovanje in sicer v torek, sredo in četrtek na okoli 100 voliščih, za kar predhodno na prijava ni potrebna. Kakšno vreme je pred nami? Preverimo. Popoldne bo jasno s temperaturami od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine, v noči na torek se bo začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Zastoji so na Štajerske avtocesti pred Ločico v smeri proti Celju. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru in sicer od 22. zvečer pa do 5. ure zjutraj. Previdno, varno in srečno vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
2: Dobar dan v sobotnem popoldnevu 3. oktobra. Uroš se je poslovil, ker milo Štajerskega vala sem zdaj prevzela Andreja, ki vas bom pospremila skozi naslednjih nekaj ur. Dokaj razgibano pestro popoldne nas čaka z zanimivimi prispevki od tu in tam, sicer pa kako bi lahko nadaljevali bolje kot z glasbo. Dobrodošli!

0: 12 in 18 minut ste danes že kaj klikali po naši radijski spletni strani. Če še niste, naj vas povabim. Med številnimi drugimi zanimivimi temami boste našli tudi o tem, da nas je včeraj zjutraj obiskal pevec Werner. V pesmi nas že dolga leta prepričuje, da ga nič ne gane, ampak ne bi rekla, da je res tako, ker je tokrat predstavil precej čustveno in njegovo čisto novo pesem Pisma za dušo. Hitro na spletno stran, kjer boste lahko ponovno prisluhnili pogovoru z njim.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano, Gozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Gozbi in Nacbi v tački. Ti izbereš tačka časti.

0: oktobra.
1: Stopni seme in pika seme petrol.
2: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
5: Si kanoseka ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Slišiš? Jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrbna jesen.

0: Ta teden smo pozdravili oktober in na Štajerskem valu je bil to tudi čas za razglasitev iskre minulega meseca, najbolj iskrive izjave meseca na našem radiju v septembru. Vi ste jo izbrali. Med štirimi tedenskimi iskrami je največ glasov dobila izjava priljubljenega pevca Roka Piletiča. V njej je na iskriv način odgovoril na vprašanje, s katerimi tremi besedami bi opisal svoje življenje v zadnjem letu, ki mu je prineslo številne prelomnice, med drugim tudi samostojno glasbeno pot. Takole je odgovoril.
1: Vrtinec, recimo nek okay. tornado, dogaja se ful na vseh koncih in krajih sem. Toplina, ker mi je fajn, in pa mirnost. Toplina, kot čutim okrog sebe ljudi, ki me podpirajo pri mojih stvareh in to mi ful bolj pomeni. Mirnost pa zaradi tega, ker sem končno v obdobju v življenju, kjer dejansko te stvari delam velik zaradi sebe, ne toliko zaradi, kaj si bo kdo mislil na to.
0: Čestitke Roku za naziv Iskra meseca septembra na Štajerskem valu. Pa bo ta izjava postala tudi Iskra leta? No, to bomo še videli. Zdaj pa prisluhnimo Rokovi pesmi Poslana iz vesolja.

0: Kokolo, kokolo, kokolo in magazin na Štajerskem valu 12:48 minut. Ja, da tudi takole v soboto vemo, kaj se dogaja okoli nas in kako vam za vsako polno uro pripravljamo informativno oddajo. Tako boste v novicah ob 13. med drugim lahko slišali tudi več o Čebelarskem društvu Šentjur, ki letos praznuje že 120 let delovanja. Kakšna je letošnja čebelarska letina in katere težave pestijo šentjurske čebelarje? No, to čez nekaj minut v novicah na Štajerskem valu.
1: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na 030-200-101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
3: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
1: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
5: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
1: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
5: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
1: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
5: Soboto, 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
1: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
6: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
7: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 70.7 Petrol.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 13, dober dan. Čebelarsko društvo Šentjur letos praznuje 120 let delovanja. Kot poudarja predsednik društva Anton Juk, danes na čebele zelo vplivajo različne bolezni in podnebne spremembe. Zato se morajo čebelari tudi ves čas izobraževati.
3: Včasih so se lahko čebelari zanesli točno na koledaru tega datuma, delamo to, ne. Sedaj pa je postala narava zelo nepredvidljiva in mora čebelar sproti opazovati, kako bo ukrepal, kaj bo naredil, da bo čebele čim bolj lepo pripravil čez leto, pa da bo pašal zadev, pa da bo točo met, ne.
2: Letošnja suša sicer ni vplivala na čebele in pridelek medu.
3: Ni bilo zelo dobra paša, ampak poprečna paša, ne. Recimo, ker večina paš v našem področje je tam spomladi zgodno poletje. Ne? Tiste paše, ko je že bila huda suša, so že bile mimo. Ne? Tako da leto smo imeli kar srečo.
2: Leti na medu bo tako boljše, kot je bila lani in predlani. Ta teden so v Žalcu podelili pesniško nagrado Fanny Hausman za najboljši cikl pesmi na slovenskem. Podeljujeta jo Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in Žalska občina. Nagrado sta tokrat prejela dva ustvarjalca, Nina Ros za cikl Hči tišine in Rok Komel za cikl Krov. Nagrajenca si bosta razdelila 1500 evrov nagrade. Na letošnji razpis je sicer prispelo 61 ciklov pesmi. Še to, Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti humanemu papilomavirusu oziroma HPV za vse mlade do 26. leta starosti, tudi tiste, ki ne študirajo. NIJZ poudarja, da je cepljenje priporočeno in tudi brezplačno. Okužbe s HPV namreč povzročajo 6 vrst raka, tako pri ženskah kot pri moških. Cepljenje proti HPV pa je sicer najbolje praviti v 6. razredu osnovne šole, torej v zgodnem najstništvu, ko telo ustvari najboljšo zaščito. Še na našo spletno stran poglejte, kjer izveste še marsikaj, tudi o prazniku kozjanskega jabolka, ki se začenja jutri, pišemo stajerskival.si. Že smo pri vremenski napovedi, popoldne bomo imeli jasno vreme s temperaturami od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 stopinj, no čez dan pa od 19 do 24 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine, v noči na torek se bo začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva pa bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Poglejmo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer pred Lučico v smeri proti Celju. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru in sicer od 22. zvečer pa do 5. zjutraj. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
2: Dobar dan v novi popoldanski uri na Štajerskem valu, kot vsakič smo jo začeli z novicami, nadaljevali pa bomo z odlično glasbo. Ed Sheeran prihaja, da nam polepša prvo oktobrsko soboto letos. Naj vam bo lepo in uživajte v njej.

0: Malo nazaj smo slišali svežo vremensko napoved in ja, jasno jesensko vreme bo vztrajalo danes v naših krajih. Tudi vremenski vpliv na nas je ugoden, celo spodbuden. Topel sončen dan imamo, skratka, čisto vse predispozicije za en krasen, uspešen dan. Zapolnite ga s tistim, kar počnete radi in kar vam naslika nasmeh na lica. Pri nas bomo nadaljevali z glasbo, v našo družbo prihaja Vesna Pisarovič, seveda takoj po oglasnem bloku.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poroka, obletnica, maturanski ples?
4: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
3: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
8: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
9: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.

0: V tem tednu smo imeli na Štajerskem valu kar nekaj glasbenih obiskov. Svoje poletje v Ljubljani so nam prišli predstaviti Kvatropirci. Z njimi se je pogovarjala Katja Žolgar.
1: Vi ustvarjate in zdaj ste nam pričarali eno poletje v Ljubljani. Zakaj Ljubljana? Zakaj ne, ne vem, Šentjur ali pa recimo, ne vem, Rogaška Slatina? Pač ne vem,
2: ne vem, zakva pa je Ljubljana glavno mesto Slovenije? Se bi lahko, ne vem, Cele ali pa Maribor. Šentjur ali pa Maribor. Ja. Ne, ne vem, pač v bistvu to mogo pa moja Jasmina vprašati, kaj se je ona to zamislila.
1: No, zelo romantično se nam reč sliši, ne, poletje v Ljubljani je tudi romantična zgodba, odzade mislim taka resnična ali se je sam zgodila. Zdaj Jasmino ti poznaš, verjetno, ne vem, sta to vid, mislim, ne vem.
2: Zdaj, če je resnična, jaz ne vem, oziroma mislim, da ni, če pa je, mi pa ni povedala. Mogoče je celo boljš, da mi ni povedala, ne, če je bilo res lepo poletje v Ljubljani, ne, ni klopci, ne.
1: Pa ste takoj začutili, evo, to pa bo, to pa moramo dati jeseni ven.
3: V bistvu smo imeli en tak zelo zanimiv proces izbire pesmi. Tokrat smo se prvič dobili, vsi Kvatropirci, vsak je prinesel eno svojo idejo ali več. In smo potem iz tistih pesmi, ki smo jih takrat slišali, izbirali, kjero bomo zdaj pač prvo dali. In ker smo hoteli mečkano poskočnejši ritem in samo je edino res tako, ta pravo prinesel, smo takoj se res v bistvu vsi zaljubili in rekli, ja, to bo ta prava pesnica. Lahkotna, neka romanca, ljubezenska, ki smo še zmerni, tudi romantiki po duši in je bila res prava izbira.
1: In da se sami prepričamo, kako prava je bila ta izbira, si je bomo zdaj na Štajerskem valu tudi prvošli.
0: Pa naj bo tako, Kvatropirci je njihova čista sveža poletje v Ljubljani. Na kaj pa vas spominja?

0: Slišiš? Jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezkrvni.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: V začetku rožnatega oktobra je naša gostja Mojca Tržan. Nekdanja onkološka bolnica, ki danes kot prostovoljka pomaga ženskam na poti, ki jo je prehodila sama.
3: Težko je, ko se soočiš v prvem trenutku z diagnozo, vendar poskusite se zapamniti, niste same. Če se vam to zgodi, poiščite pomoč, še prej pa poskusite se zapamniti, ne pozabi nase, ker življenje je nepredvidljivo. Nisem mislila, da se bo mene to dotaknilo oziroma tudi doletelo. Ampak ker sem zdaj v tej zgodbi, želim pomagati drugim. Niste sami in ne pozabite nase.
2: Ne pozabite nase, ne pozabite na druge. Predvsem pa bodite z nama v nedeljo po 10. na Štajerskem valu.
0: Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela v meseca maja.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico, štrudl absolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku Kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na Kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika Kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, dobar dan. V Šentjurju so ta teden odprli prizidek k domu starejših z imenom Jurjeva hiša. Direktorica Suzana Koštomaj o tem pravi.
3: Konkretno s tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur in pa seveda izvajali različne projekte tako na nacionalni, kot na mednarodni bazi.
2: V domu bodo zdaj lahko sprejeli 201 stanovalca, pri čemer je 10 mest za začasno bivanje. Ob tem so s prizidkom zagotovili tudi nova delovna mesta. Kako pa je v domu s čakalnimi vrstami? To izveste na naši spletni strani, kjer vidite tudi fotografije Jurjeve hiše. Plesni forum Celje bo ob 19. gostil 10. državno prvenstvo v slam poeziji. Dogodek organizirata Celjsko literarno društvo ter pesniško društvo Slam Zverine. Kot pravi organizatorka dogodka Mateja Mohorko, je slam poezija živa, odrska interpretacija avtorske poezije, ki združuje literaturo, igralski nastop in neposredni stik z občinstvom.
4: Poslušalci pesmi, ki jih avtori predstavijo, ali navdušeno podprejo, ali pa jih uničijo oziroma slemajo. To izvira v bistvu iz ameriškega izraza, iz bejzbola. Je pa tako, da od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev.
2: Na državno prvenstvo se uvrsti 10 slemarjev, po 2 najboljša iz 5 predizborov. Lanski državni prvak pa je uvrščen avtomatsko. Najmlajši tekmovalec je letos star komaj 14 let. Celje bo zastopala Niža Prah Seničar. Še odlična športna vest, legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec je na finalu evropskega pokala na 300 metrov v švicarskem Tunu v disciplini 300 metrov leže zadel vseh 60 strelov 10 in s popolnim rezultatom 600 krogov osvojil prvo mesto ter izenačil evropski rekord. V disciplini 300 metrov trojni položaj je Urška Kuharič s 583 krogi osvojila 6. mesto. In že smo pri vremenski napovedi. Jasno, sončno popoldne imamo s temperaturami od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno spremenljivo oblačnost, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine, v noči na torek se bo začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva pa bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Poglejmo še na ceste. Nič posebnega, nič novega, vsaj ne tako, da bi o tem poročali. Sicer pa Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru in sicer od 22. ure zvečer pa do 5. ure zjutraj. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
2: In lepo sobotno popoldne vam želim, Andreja, ki sem z vami takole preko etra in preko spleta Štajerskega vala. Dobrodošli in lepo zdrav iz našega studija v Šentjurju.

0: Alo.
1: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
0: Kaj pa moram narediti?
1: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
0: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
1: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
3: Oberfest.
4: Oberfest.
3: Oberfest.
4: Oberfest.
3: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon?
6: Tudi tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
7: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Event in prosim.
9: Klele mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Meso zmešal, pridem.
10: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adis Molar, Ansambel Pik, Ansambel Švas, Ansambel Za vas, Kalopška godba, Klapa Skala, Ansambel Kiper, Švunk Kvintet, Ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar Bar in Bina Bar.
11: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.
2: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zreče vabita zdrave občane z tega območja na krvodajalsko akcijo. V torek 6. in sredo 7. oktobra v dvorano Koničanka v Slovenskih Konjicah ali v četrtek 8. oktobra v hotel Dobrava Zreče. Obvezna predhodna prijava na 051 716 796. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo.

0: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
1: Pozdravljeni v tokratnih minutah za zdravje. Tokrat bomo govorili o jesenskih alergijah. Kako se kažejo na koži in kako jih razlikovati od drugih izpuščajev. Nekako smo navajeni na spomladanske alergije. Kaj pa so jesenske, nam zdaj lepo ve zdravnik Dominik Škrinjar. Lepo pozdravljeni, Dominik.
2: Lepo pozdravljeni. Drži, alergije pravzaprav bi ne smele imeti pridevnika vezanega na letni čas. Namreč bolniki oziroma ljudje, ki imajo težave z preobčutljivostnimi reakcijami, te lahko pojavljajo tekom celotnega leta. Je pa res, da imamo seveda sezone, ko določeno cvetje ali določene druge rastline seveda pač proizvajajo več teh alergenov. Najpogosteje so pač to neke vrste cvetni prah ali pršice ali tudi živalska dlaka. Ne? Tako da različni alergeni, pravzaprav je lahko karkoli v naši okolici od tega, kar smo našteli do prehrane alergen in povzroča seveda alergije. Želel bi poudariti, da ni vsak izpuščaj čaj, ki nas srbi alergija. Pa čeprav ljudje še vedno so trdno prepričani, da je. Ne? Alergija v tej najbolj mili obliki se sicer lahko kaže kot izpuščaj na koži, ki srbi in ustraja po izpostavljenosti nekemu alergenu, naprimer cvetnemu prahu ali živalski dlaki, lahko pa se pojavi tudi po različnih drugih reakcijah, ne? Po pikih žuželk, po različnih udarcih v sklopu nekih že znanih kožnih bolezni, recimo pri oseba z atopijskim dermatitisom ali luskavico. Tako da vsaka alergija, ki jo opazimo morda na koži, niti ni nujno alergija, kot jo ljudje razumejo. Želel bi poudariti, da alergija se lahko pojavi tudi na drugih sluznicah, recimo v nosu ali v grlu, se pravi, ljudje imajo težave z zabitim nosom oziroma izcedkom iz nosu, morda tudi kašljajo. V redkih primerih pa prihaja tudi do nečesa, čemur pravimo anafilaksija oziroma anafilaktičen šok. Ne? Takrat pa ljudje seveda imajo težave z dihanjem, požiranjem, torej prihaja do neke vrste dušenja, lahko so omotični, nekateri imajo tudi težave s prebavo, torej prihaja ali do driske ali do zaprtja, ne? In takrat pa je seveda nujno potreben obisk urgentne službe nujne medicinske pomoči.
1: Kako pa si sam pomagati oziroma kako preprečiti alergije? Se to sploh da?
2: Dejstvo je, da najlažji način ublažitve alergije običajno tudi najbolj preprost. In v tem primeru preprosto pomeni, da se izogibamo tistemu alergenu, za katerega menimo, da bi nam lahko povzročal alergijo. V sodobni medicini seveda poznamo en cel kup diagnostičnih načinov, od teh kožnih vodnih testov do različnih drugih testov na preobčutljivostne alergene oziroma snovi, s katerimi seveda bolnikom dokažemo. Tako da vkolikor vedno znova opažamo danes predstavljene simptome, pa ne najdemo jasnega sprožilca, lahko obiščemo osebnega zdravnika, ki nas potem lahko napoti k različnim specialistom. V Sloveniji se z alergijami ukvarjajo alergologi, dermatologi, pulmologi, tudi otorinolaringologi, ki nas potem seveda usmerijo v primeru, da gre za dokazano alergijo, potem tudi ustrezno zdravje. Namreč imamo tudi načine v sodobni medicini, kako sploh tistim z hujšimi oblikami reakcij, nekako z temu mi rečemo imunomodulatorno terapijo, potem tudi zmanjšamo to breme, ki ga pač alergije sabo prinašajo.
1: Če se prepoznate v tem, k zdravniku. Hvala lepa za tokratni obisk, vse dobro želim in srečno do prihodnjič.
2: Hvala, srečno.
0: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
3: Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami Mojca Tržan iz Sevnice. Nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ko je zbolela, se je najprej zelo upirala kemoterapiji. Čeprav danes ve, da je tudi ta rešila življenje.
2: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje, tudi v glavi ni bilo vse počiščeno. Nek čuden splet vsega dogajanja, tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli, mogoče pa meni le ne bodo.
3: So vam?
2: Ja, so. Na božični dan. Na božični dan sem, na predbožični večer, na sveti večer sem šla še k maši. O, fino, še imam lase, ne? Grem jaz k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise, da si skrajšal si lase. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet, bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni ta naboj čustev.
0: In v takih čustvenih vrtincih ne pomaga stavek, ah, saj so samo lasje. V pogovoru še dodaja Mojca. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
0: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
0: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
4: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
4: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
5: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20% na levo, 10% na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
0: Optika Gobec. 50 let odličnosti. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com

0: Luna oktobra.
1: Stopni 70.7 Petrol.
2: Si kanosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 15, dober dan. Gordana Drimel je dobila še en petletni mandat na čelu doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Pravi, da je to zanjo priznanje dosedanjemu delu, obenem pa odgovornost v obdobju pomembnih sprememb na področju oskrbe starejših. Med glavnimi prioritetami izpostavlja.
3: Moja vizija je sigurno za prvi vrsti usmerjena v naše stanovalce, se pravi kakovostno oskrbo, druga skrb je potem sigurno namenjena zaposlenim, v razvoj zaposlenih, v ohranjanje naših zaposlenih, da bodo želeli ostati pri nas, da bomo en tak dober delodajalec.
2: Med cilji je uvedba dolgotrajne oskrbe v največjem možnem obsegu. Nadaljevali bodo tudi naložbe, pri čemer izpostavlja.
3: Zaključek investicije v Podčetrtku, delamo že načrte potem za obnovo in adaptacijo prostorov v matičnem domu v Šmarju, tako da teh izzivov za prihodnje ne bo zmanjkalo, vsekakor pa si želimo en stabilen, strokovno usmerjen zavod, odprt tudi za vse spremembe, ki nam bodo prišli na poroti.
2: Še podrobneje direktorici Šmarskega doma starejših prisluhnite na naši spletni strani. V občini Slovenske Konjice so razširili sistem izposoje javnih koles Kolesce. Prejšnji mesec so postavili 3 nove postaje, in sicer v novem blokovskem naselju Tepanje, pri kmetijski zadrugi Slovenske Konjice in domu krajano Draža vas. Kupili so tudi 14 novih koles, od tega 4 električna. Vrednost naložbe znaša približno 81 tisoč evrov. Še to, predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Povedal je, da napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda, pa tudi družba, ki se zaveda identitete in kulture. Vrtovec se je v nagovoru dotaknil tudi lokalnih volitev, na katere se po njegovih besedah podajajo vsaj tako samozavestno kot na parlamentarne. Člane je še pozval, naj se udeležijo referendumov, ki bodo 11. oktobra, pri tem pa naj glasujejo. Še vremensko napoved, poglejmo. Popoldne imamo sončno lepo vreme od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu države. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Na cesti Radlje, Radelski prelaz je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno, no Štajerska avtocesta pa bo danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru, in sicer od 22. ure zvečer pa do 5. ure zjutraj. Srečno pot vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. GIC Bike Center Rogaška.
2: Ja, pri nas v Šentjurju sije sonce, čudovit dan imamo, in čeprav ura teče in je že krepko popoldne, je še vedno dovolj časa, da proste urice izkoristite za kakšen sprehod v naravo. Prijeten, lušten dan vam želim, no mi pa gremo zdaj nazaj hitom iz vseh časov.

0: pogrešano, najdeno.
1: Novi fosili so bili tole z njihovo legendarno košuljo plavo, preprosto za lepše sobotno popovdne na Štajerskem valu. Zdaj pa imam za vas pripravljeno tole sporočilo, obvestilo. Na območju Šmarja pri Jelšah se je izgubil majhen bel mucek mladiček. Če ga je kdo opazil, lastniki lepo lepo prosijo, da jih pokličete po telefonu 031 679 677. Ponavljam telefonsko številko 031 679 677.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami.

0: Oštemi pohorje, vaše jesensko doživetje.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
0: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.
7: Pensate, ke moriría sin ti?

0: slišiš? Jesen.
1: Vonj po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brez.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, konec tedna je in pri nas ponovno izbiramo iskro tedna. Vi odločate, katera izmed treh izbranih izjav bo dobila naziv iskra tedna, katera bo na to izmed teh postala iskra meseca in na koncu finalno še, katera bo postala iskra leta. Glasovanje za tokratno iskro tedna je vse do srede do povdne, jaz pa vas zdaj spomnim, katere so tokratne finalne izjave.
0: Iskre tega tedna so izrekli
2: celjski kulturnik Miha Firšt o stereotipu, da klasična glasba ni za navadne ljudi.
3: Vsa ta glasba, ki danes rečemo umetniška klasična, ni bila mišljena za neke poznavalce, ampak za vse ljudi. In če gledamo samo opero, v Mozartovem času, to so bile veselice, te lože v operah so bile namenjene temu, da je na premiero gospod najprej pripeljal svojo ženo, pa potem na ponovitev še svojo ljubico. V tej loži se je jedlo, pilo, pogovarjalo. Jaz mislim, da danes poslušalcev, ki ne pristopajo k temu, absolutno ne moti to, da nimajo informacije ali pa niso izobraženi, ampak jim manjka samo odprtega duha.
2: Sevničanka Mojca Tržan, nekdanja onkološka bolnica, o izgubi las ob prebolevanju raka.
4: Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni, ta naboj čustev. Nekateri rečejo, kaj pa je to, kaj pa je za lasije. Ja, vse je res, kaj pa je to. Ampak to je sestavni del tebe, to je na telesu, to je tvoje. En del zgubiš, zdaj pa še lasje zgubiš. Ja, in si drugačen, odkrito. Težko se je bilo pogledati.
2: Pevec Werner o tem, kaj si po dolgoletni karieri še želi v glasbi.
5: Najbolj pomembno mi je, da ljudje začutijo mojo glasbo. Torej, želim potolažiti kakšno razočarano dušo, pozdraviti kakšno razočarano srce. Jaz sem te koncerte dal skozi mojo kariero res ogromno. V 90-ih sem nastopal na veselicah, ne vem, v katerih vasici nisem bil. In dejansko mladi morajo to nadaljevati. Torej, na mladih je, da oni zdaj gredo po četore na veselice in da se razdajajo, odpojo tako, kot sem pripeval jaz.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
2: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 16, dober dan. V Šmarju pri Jelšah začenjajo urejati okolico dvorca Jelšingrad. Pogodba je vredna nekaj več kot milijon evrov. Predvidena je rekonstrukcija parka ob dvorcu, med drugim bodo uredili baročni parter, obnovili gozd eksotičnih vrst ter oblikovali zeliščno-zelenjavni vrt in sadovnjak. Za manjše dogodke na prostem bodo uredili travnato utrditev v obliki amfiteatra. Park bo dobil tudi sprehajalne poti, rok za končanje del pa je 18 mesecev. Celje je dobilo novo glasbeno komedijo Seks, droge in klasika, ki v sodoben čas postavlja velike skladatelje Mozarta, Beethovna, Lista in Chopina. Predstava skozi glasbo, gledališki humor in resnične zgodbe raziskuje njihove ljubezenske zaplete, razvade, dolgove in ustvarjalne obsesije. Scenarist Miha Firšt o tem, kaj lahko pričakuje občinstvo, pravi.
3: Občinstvo lahko pričakuje to, da bo za vsakim ovinkom presenečeno, kam se bo stvar na odru zapeljala, da bojo lahko prepevali zraven, mislim, da bo za vsakega kaka šala se našla. Prepričan sem, da lahko prijatelji občinstva pričakujejo, da jim bojo gledalci priporočili naj pridejo to pogledati.
2: Za glasbeno komedijo, ki temelji na resničnih biografskih zgodbah, stojijo avtori uspešnega celjskega muzikala Veronika Deseniška. O predstavi Seks, droge in klasika smo govorili tudi v zadnji rubriki Druga jutranja kava. Prisluhnete ji lahko, če pobrskate po naši spletni strani. In še to, Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost je zagnal novo prijavno točko za tako imenovane phishing prevare oziroma ribarjenje, pri katerih poskušajo goljufi z lažnim predstavljanjem za drugo osebo pridobiti osebne podatke uporabnikov. V centru pozivajo, da vsako tako dejanje prijavite in s tem pomagate zaščititi druge. Goljufi se izdajajo za banke, dostavne službe, spletne trgovine, državne institucije in druga zaupanja vredna podjetja. Uporabnika pa želijo prepričati, da klikne povezavo in na lažni spletni strani vnese svoje podatke. Klik na spletno stran stajerskival.si pa je varen in na njej lahko dobite marsikatero zanimivo informacijo. Vabljeni! Mi pa smo že pri vremenski napovedi. Jasen dan imamo s temperaturami od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine, v noči na torek se bo začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno zjutraj in del do podneva, pa bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Kaj pa je novega na naših cestah? Pravzaprav nič posebnega, vsaj poročate ne o tem, če vendar le karkoli opazite, nam to seveda lahko sporočite preko prometnega telefona, z veseljem bomo sporočili naprej. Še vedno pa velja, da bo Štajerska avtocesta danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru in sicer od 22. zvečer pa do 5. ure zjutraj. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM, uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
5: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: Ja, še ena novica so za nami, pred nami pa še lep kos sobotnega popoldneva. Prav čudovit dan je in splača se vam izkoristiti kakšno urico in ga še preživeti kje zunaj. Na naših valovih bo dobremu vzdušju pomagala tudi odlična glasba. Ponujamo vam nekaj najboljših hitov iz vseh časov. Andreja, sem z vami za mikrofonom. Imejte se najlepše.

0: 16:19 Štajerski val poslušate, jaz pa vas iz sobotnega popoldneva zdaj vabim v nedeljsko dopoldne. Takrat pride na naše valove oddaja Radijsko srečanje. Tokrat je bila naša gostja gospa Mojca Tržan.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami Mojca Tržan iz Sevnice. Nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ko je zbolela, se je najprej zelo upirala kemoterapiji. Čeprav danes ve, da je tudi ta rešila življenje.
3: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slab počutje, bruhanje. Tudi v glavi ni bilo vse počiščeno. Nek čuden splet vsega dogajanja, tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli, mogoče pa meni le ne bodo.
4: So vam?
3: Ja, so. Na božični dan. Predbožični večer, na sveti večer sem šla še k maši. Fino, še imam lase. Ne? Grem jaz k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise, da si skrajšala si lase. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni ta naboj čustev.
1: In v takih čustvenih vrtincih ne pomaga stavek, ah, saj so samo lasje. V pogovoru še dodaja Mojca. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Halo?
6: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
5: Kaj pa moram narediti?
6: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
5: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
6: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
1: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
7: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
1: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
7: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
1: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
7: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
1: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
8: Luka Basi!
9: Sobota 10. oktober.
8: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 70.si in Petrol.
11: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: 15. novembra bodo lokalne volitve. Že zdaj je znano, da bo kar nekaj občin v našem delu države dobilo novo vodstvo. Dva župana sta se poslovila že po državnozborskih volitvah, saj sta postala poslanca, kateri pa so tisti, ki so že napovedali, da se ne bodo potegovali za nov mandat in zakaj tako, preverjala je Anja Delčman v oddaji V pogled, prisluhnimo ponovitvi.
1: V pogled.
2: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
3: Ljudi so zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu.
7: Pozdravljeni v današnjem V pogledu, ki ga posvečamo politiki. Aprila sta kot poslanca v državnem zboru iz naših krajev zaprisegla takratna župana občin Rogatec in Slovenske Konjice Martin Mikolič in Darko Ratajc. Ker sta županska in poslanska funkcija nezdružljivi, sta že takrat zapustila župansko pisarno. Funkcijo župana dovolitev opravljata podžupanja Brigita Vodušek v Rogatcu in podžupan Primož Poklič v Slovenskih Konjicah. Oba sta že napovedala, da si želita občini voditi še 4 leta. Po doslej znanih podatkih je kandidaturo v Rogatcu prek Facebooka napovedal tudi podjetnik Vlado Pušaver. V Konjicah pa se v boj za županski stolček podajata še direktorica Lambrehtovega doma Irena Voslič-Stjepčevič, kandidatka stranke SDS in Anže Laporšek, ki zbira podpise. Menjava v županskih pisarnah bo še v več občinah, gotovo v tistih, kjer aktualni župani ne bodo kandidirali. Marsikoga je z odločitvijo pred dobrimi 3 tedni presenetil župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič, ki je občino vodil vse od njenega začetka, 32 let. Takole nam je povedal.
8: Večkrat slišim, da je primerno, da človek zaključi svojo kariero pri upravljanju določene funkcije, ko je na vrhuncu. Svoje cilje in izzive pri upravljanju županske funkcije sem izpolnil in tudi realiziral. Zato je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo tudi odgovornost za razvoj naše občine.
7: In kako oster bo boj za Kidričevega naslednika? To bo pokazala kampanja. Vlaganje kandidatur je sicer možno še do 15. oktobra, a doslej sta kandidaturo napovedala le dva, podjetnik Peter Volovšek, kandidat demokratov, in Aleš Makovac, kandidat stranke SDS. Menjava bo gotovo na vrhu še ene večje občine, občine Žalec, kjer se po 16 letih poslavlja Janko Kos. Ob nedavnem obisku našega studija je dejal.
9: Imel sem dobro ekipo, vedno sem se zavedal, da en župan sam ne more biti uspešen, tudi če si Pogačar, če nima zrada ekipe, ki te podpira, ki s tabo sodeluje, uspeha ni in človek mora začutiti, kdaj je tisti čas. Ne, da ne bi bilo možnosti, ampak človek na neki funkciji izčrpa svoje delo, svoje poslanstvo in mora oceniti, da je takrat, ko se sam odločiš, da zapustiš funkcijo in rečeš dosti je in prepustiš nekomu, ne bom rekel mlajšim, seveda tudi mlajšim poletimi, tisti, ki imajo drugačne ideje, drugačen pogled in preprosto daš priložnost še drugim.
7: V občini Žalec je župansko kandidaturo doslej uradno napovedal le Matej Sitar, kandidat stranke SD. Svojega kandidata napovedujejo tudi v SDS, ime bodo razkrili konec tega tedna. Znano je, da bo tudi v Zrečah nov obraz v županski pisarni. Poslavlja se še en dolgoletni župan Boris Podvršnik.
10: Jaz mislim, da je 5 mandatov dovolj in je preprosto treba dati seveda prostor tudi mlajšim.
7: O kandidaturi nas iz Zreč ni obvestil še nihče. Novo vodstvo bo po volitvah dobilo tudi več majhnih občin. Odhajajoče župane slišite v drugem delu pogleda.
6: V pogled na Štajerskem valu.

0: v pogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti,
2: da so zelo velike stiske.
3: Tega je padel,
4: razumeti moramo tudi.
0: V pogled na Štajerskem valu.
5: Tokratnim pogledom se že oziramo v november, ko bodo županske volitve. V več naših občinah bo še posebej zanimivo spremljati rezultate tudi zato, ker je že znano, da bodo na županske stolčke sedli novinci, ker aktualni župani ne bodo več kandidirali. Slišali ste že, zakaj se poslavljajo župani Rogaške Slatine Branko Kidrič, Žalca Janko Kos in Zreč Boris Podvršnik. V Rogatcu in Slovenskih Konicah pa sta Martin Mikolič in Darko Ratajc že aprila odšla v poslanske klopi. Poslavljajo pa se tudi župani nekaterih manjših občin. V Bistrici ob Sotli ne bo več kandidiral Franjo Debelak, ki nam je že maja povedal.
6: Ne bom več kandidiral. Po štirih mandatih županovanja in predtem treh mandatih svetniškega dela in podžupanskega mislim, da je čas za nove generacije.
5: Doslej je v Bistrici ob Sotli kandidaturo napovedala ena kandidatka, direktorica Kozjanskega parka Valerija Slemenšek. Dobje bo novega župana ali županjo dobilo po 16 letih. Franc Leskovšek bo mesto prepustil mlajšim.
7: Jaz sem se odločil, da tokrat ne bi več kandidiral in bom pač podprl mlade, ki naj prevzamejo obveznosti.
5: V županski boj se v Dobju podaja Urška Romih iz stranke SDS. O ostalih kandidatih se še ugiba. Tudi župan občine Oplotnica Matjaž Orter nam je povedal, da ne bo več kandidiral, poslavlja se po 20 letih, izjave ni želel podati. O kandidaturi nas iz Oplotnice ni obvestil še nihče. Smo pa na družbenem omrežju Facebook zasledili napoved Aleša Vebra, ki bo kandidiral s podporo Liste za boljši jutri, ter Francija Ribiča, ki naj bi ga podpiral tudi Orter. In še v Makole, ki bodo prav tako dobile novo vodstvo. Franc Majcen se poslavlja po treh mandatih, ob tem nam je povedal.
8: Že prejšnjem mandatu nekje hotel zaključiti zadevo, tudi sam sem zagovarjal, že od začetka sta dva mandata čist dovolj, da se kaj naredi. Potem smo se pa dogovorili, da če pač probamo enkrat, pa je tudi dejansko občinski svet bil v redu, ok, tako da ni bilo težav, tako da mi ni zdaj žal za ta tretji mandat, več pa nikako od mene.
5: In kdo bo njegov naslednik? Uradno kandidature ni napovedal še nihče. To so občine, v katerih aktualni župani ne bodo več kandidirali. Da se bodo potegovali za nov mandat, pa so že napovedali župani Celja Matija Kovač, Šentjurja Marko Dijaci, Šmarja pri Jelšah Matija Čakš, Početrtka Peter Misja, Laškega Marko Šantej, Štor Miran Jurkošek in županja Kozjega Milenca Krajnc. Še vedno se odločajo ali pa odločitev skrivajo županja Polčan Petra Vrhovnik ter župani Slovenske Bistrice Ivan Žagar, Vitanja Andraž Pogorevc in Dobrne Martin Breclj. Prvi krog volitev bo 15. novembra, drugi krog, kjer bo potreben, 29. novembra. Do takrat bomo pozorno spremljali še vlaganja novih županskih kandidatur, mogoča so do 15. oktobra.
0: V pogled na Štajerskem valu.

0: Poletna uspešnica Il divjih morje mi, ki seveda radi prisluhnemo tudi takole na jesen, sicer pa ja, upam, da se imate lepo in da ste tisto najvažnejše za danes že postorili. Za soboto so ponavadi rezervirana različna druženja, tudi mogoče ob kakšni popoldanski sladici, celo peki na žaru, ja, takile lepi jesenski popoldnevi pa so idealni, sploh takrat, ko zadiši po kostanju. Ga tudi vi že komaj čakate? Ja, Andreja, sem z vami za mikrofonom. Uživajte v prostem dnevu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: do Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Oberfest.
2: Oberfest.
1: Oberfest.
2: Oberfest.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
1: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
2: Prireditev bo pod velikimi šotori.
3: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano, Gozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Gozbi in Nacbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 17, dober dan. Občina Vojnik je sinoči praznovala občinski praznik, ki ga sicer obeležuje na jutrišnji 4. oktober, v spomin na dan ustanovitve leta 1994. V središču pozornosti so bili letošnji občinski nagrajenci, našteva jih vojniški župan Branko Petre.
3: Zlati grb gre gospodu Ivanu Ravnaku iz Nove Cerkve. Njegov prispevek za razvoj kraja je res velik. Srebrni grb pevskemu zboru iz Vojnika, ki je letos obeležil 90 let neprekinjenega delovanja. Bronasti grb bo šel pa na Frankolovo, Boris Podjavoršek, predsednik našega kluba jadralnih padalcev Kajuh.
2: Vojniški župan je ob tem izročil tudi priznanja župana. Komu izveste na naši spletni strani, kjer pišemo tudi o uresničenih projektih in načrtih vojniške občine za naprej. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje je na ogled razstava o Cvetki Mirni, ki je bila priznana kostumografinja v gledališču. Na razstavi so na ogled kostumografske skice in kostumi, ki jih je izdelala, in predstave pravi Teja Rogelj iz Slovenskega gledališkega inštituta.
4: Kar jo ločuje od drugih kostumografov, pa je, da je gospa izjemno pozornost namenjala barvam, odtenkom, bila je mojstrica odtenkov, kako različne tekstil deluje pod reflektorji in tudi kako različni kostumi, ne, različnih likov delujejo, ko jih so postali skupaj z scenografijo.
2: Cvetka Mirnik, ki je živela v Žalcu, je za svoje kostumografsko delo prejela dve Borštnikovi nagradi. Razstava bo v Celjskem gledališču na ogled do 2. novembra. Še v svet, v Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi. Po najnovejših podatkih je bilo potrjenih 8300 primerov, bolezen pa je terjala 4018 življenj. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno več kot 48%. Odziv na epidemijo otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Za zdravljenje in preprečevanje okužb preučujejo več cepiv in zdravil. Na naši spletni strani pa izveste še marsikaj, pa tudi glas za iskro tedna. Najbolj iskrivo izjavo na našem radiju lahko oddate. Sej veste, stajerskival.si. Že smo pri vremenu, jasno, sončno popovdne smo imeli, temperature so se povzpele do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo nekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine, v noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva pa bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Še na naše ceste, okvara vozila na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto v smeri proti Lendavi, sicer pa bo štajerska avtocesta danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru, in to od 22. zvečer do 5. zjutraj. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
6: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: Dobrodošli v novi popovdanski uri na Štajerskem valu. Vanjo smo stopili z novicami, z vremensko napovedjo in s poročilom z naših cest. Zdaj pa je spet čas za glasbo. Andreja, sem z vami. Dobar dan vsem.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: V začetku rožnatega oktobra je naša gostja Mojca Tržan. Nekdanja onkološka bolnica, ki danes kot prostovoljka pomaga ženskam na poti, ki jo je prehodila sama.
3: Težko je, ko se soočiš v prvem trenutku z diagnozo, vendar poskusite se zapamniti, niste same. Če se vam to zgodi, poiščite pomoč, še prej pa poskusite se zapamniti, ne pozabi nase, ker življenje je nepredvidljivo. Nisem mislila, da se bo mene to dotaknilo oziroma tudi doletelo. Ampak ker sem zdaj v tej zgodbi, želim pomagati drugim. Niste sami in ne pozabite nase.
2: Ne pozabite nase, ne pozabite na druge. Predvsem pa bodite z nama v nedeljo po 10. na Štajerskem valu.
0: Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si.
3: Pa poskusite se zapamniti, ne pozabi nase, ker življenje je nepredvidljivo. Nisem mislila, da se bo mene to dotaknilo oziroma tudi doletelo. Ampak ker sem zdaj v tej zgodbi, želim pomagati drugim. Niste sami in ne pozabite nase.
2: Ne pozabite nase, ne pozabite na druge. Predvsem pa bodite z nama v nedeljo po 10. na Štajerskem.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
1: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
2: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
3: Stopni 7.7 Petrol.
4: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adi Smolar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
5: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
4: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
6: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Ekipa ustvarjalcev uspešnega prvega celjskega muzikala o Veroniki Deseniški je znova združila moči in ustvarila novo slovensko glasbeno komedijo Seks, droge in klasika, ki v sodoben čas postavlja velike skladatelje Mozarta, Beethovna, Lista in Chopina. O tem v naslednjih minutah.
1: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura. Na Štajerskem valu.
2: Celje je dobilo novo glasbeno komedijo Seks, droge in klasika, ki v sodoben čas postavlja velike skladatelje. Predstava skozi glasbo, gledališki humor in resnične zgodbe raziskuje njihove ljubezenske zaplete, razvade, dolgove in ustvarjalne obsesije. Za glasbeno komedijo stojijo avtori uspešnega celjskega muzikala Veronika Deseniška, ki se je to poletje po 10 letih poslovil. Seks, droge in klasika, že naslov, obljublja precej drugačen pogled na znamenite skladatelje klasične glasbe, Mozarta, Beethovna, Lista in Chopina. Scenarist Miha Firšt nam je v rubriki Druga jutranja kava o tem, zakaj so se odločili, da legende klasike predstavijo v tako sodobnem in provokativnem kontekstu dejal.
3: Zato, ker o umetnikih, ki so živeli v preteklosti, imamo pogosto eno idealizirano podobo, da je to šlo za neke razsvetljene, plemenite, genialce, ki so potem delali to vrhunsko umetnost. V resnici pa so bili točno taki ljudje, kot smo mi. Veliko imajo teh zanimivih nekih anekdot, ampak hrati v končni fazi bi bilo sporočilo, dajmo se manj ukvarjati z umetniki, pa več s tem, kar so oni naredili. Ampak no, v tej predstavi se bomo pa še z umetniki. Vsak ima eno anekdoto iz enega posebnega področja in v bistvu smo si jih po lastnostih potem vlekli noter v scenarij, tako da ima to vse smisla.
2: Znameniti skladatelji so bili zvezdniki svojega časa. Pa imajo kaj skupnega z današnjimi glasbenimi zvezdami? Avtor glasbe, glasbene komedije Seks, droge in klasika Leon Firšt pravi.
4: Ja. Ena razlika je, da so oni že mrtvi, zdaj so pa živi, tudi s tem se malo poigravamo, ne? Zakaj se začnejo recimo ceniti eni skladatelji šele potem, ko mrejo, ali pa je to res sploh, no? Res niso bili cenjeni takrat, ker ugotovimo, da v bistvu so že bili znani, no? Ampak tista umetnost, ki preživi svoje ustvarjalce, je potem še to bolj cenjena. Ne?
2: Predstava temelji na resničnih biografskih zgodbah. Z njo želijo avtori pokazati, da so bili za velikimi deli ljudje z ljubezenskimi težavami, dolgovi, egom in razvadami. Leon Firšt o tem, koliko je bilo pri ustvarjanju pomembno, da se držijo dejstev in koliko prostora so si dovolili za gledališko domišljijo in humor, odgovarja.
4: Humor je zelo današnji. No? Vsa glasba, ki jo slišimo, ki je sicer bila na novo spisana, vse teme so vzete iz dejanskih tem klasičnih skladb. Vse komade bomo slišali prvič, ampak na splošno je zanimivo delati besedila na melodije, ki niso bile mišljene za glasne. Skladatelji, ko so pisali za glas, so bili pozorni na fraze, pa da je treba vdihniti, pa na viške. Če pa ena melodija, ko igra violina, ko rabi dihati, ne vem, vsake 15 minut, je pa to bil izziv, ja, dati za in zapisati, kot zdaj za pet, no.
2: Štirje veliki skladatelji, štirje različni značaji. Skupno pa jim je bilo, da so glasbo razumeli kot nekaj veliko bolj osebnega kot zgolj zapis not. Ludwig van Beethoven je denimo nekoč dejal, kar imam v srcu, mora priti na plano in zato komponiram. Premiera glasbene komedije Seks, droge in klasika bo jutri ob 19.30 na odru Narodnega doma Celje. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
1: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura. Na Štajerskem valu.

0: Roxette in hit Dangerous, še ostanemo pri hitih, tokrat bo to slovenski hit in sicer hit meseca septembra. Vi ste ga izbrali, vi ste ga izglasovali in sicer ste največ glasov namenili Gregorju Ravniku in njegovi pesmi Veter. Mi jo zdajle poslušamo, že prav kmalu pa boste izvedeli, kateri bo prvi oktobrski hit tedna, ki se bo potegoval za nov laskavi naslov.
1: Hit tedna za hit meseca. Hit meseca septembra. Gregor Ravnik. Veter.

0: Halo?
1: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
0: Kaj pa moram narediti?
1: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
0: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
1: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tudi tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
7: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 18. V Celju so se začele nove preventivne aktivnosti za mlade in njihove starše, ki jih pripravlja Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti zdravstvenega doma Celje. Za starše pripravljajo delavnice o sodobnih izzivih mladostništva, med drugim o družbenih omrežjih, čustvenih stiskah in vrstniških pritiskih. Mladim so ob tem v Mladinskem centru Celje in Dijaškem domu Celje na voljo brezplačni in zaupni individualni pogovor in strokovno sodelavko. Za dijake pripravljajo tudi delavnice o uporabi zaslonov, družbenih omrežjih in obvladovanju stresa. Podrobneje si lahko o tem preberete tudi na naši spletni strani. V dvorcu Strmol v Rogatcu pa so ta teden odprli razstavo Nevestina bala v vrtincu sprememb, ki ponuja v pogledu nekdanji svet poročnih priprav in običajev. Gre za razstavo avtorice Špele Regul iz muzeja Velenje, poseben del razstave pa je namenjen tudi porokam v Rogatcu in v okolici. Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec o tem, kaj je na ogled, razlaga.
3: So na ogled tudi fotografije, razni spominki, obleke in pa tem nekako tudi se vrnemo v čase, kako je bilo nekoč, krati pa se sprašujemo, kako je danes in kaj od časov, ki so že minili, prenašamo v sedanjost.
2: Razstavo, ki je del dnevov Evropske kulturne dediščine, si je v dvorcu Strmol mogoče ogledati do konca januarja. Še to, Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti humanemu papiloma virusu oziroma HPV za vse mlade do 26. leta starosti, tudi tiste, ki ne študirajo. NIJZ poudarja, da je cepljenje priporočeno in tudi brezplačno. Okužbe s HPV namreč povzročajo 6 vrst raka, tako pri ženskah kot pri moških. Cepljenje proti HPV je sicer najbolje opraviti v 6. razredu osnovne šole, torej v zgodnjem najstništvu, ko telo ustvari najboljšo zaščito. In že smo pri vremenski napovedi. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, sicer pa večinoma od 1 do 6, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, več jasnine pa bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine, v noči na torek se bo začelo jasniti, na torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva pa lahko po nekaterih nižinah pričakujemo tudi meglo. Na naših cestah nič novega, nič posebnega, naj tako tudi ostane, sicer pa še tole obvestilo, da bo Štajerska avtocesta danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru in sicer od 22. ure zvečer pa do 5. ure zjutraj. Srečno pot vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
5: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: Ja, in tole popoldne se počasi, korak za korakom poslavlja, konec ga seveda še ni in še vedno imate dovolj časa, da kaj dobrega postorite, oziroma da poveste komu, koliko vas pomeni, pa tudi, da si preprosto vzamete malo miru in počitka in tako pocrtljate sami sebe. Ob vsem, kar boste počeli, vas bomo Štajerskega vala z veseljem spremljali z odlično glasbo.

0: Slišiš? Jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrbna jesen.

0: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in lastnem štrudlju. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja s praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
3: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf.
0: Psi in slastnem štrudlju. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja s praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.

0: Etom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centur.si.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Včasih en sam trenutek zavedno razdeli življenje naprej in potem. Za Mojco Tržan iz Sevnice je bil to avgustovski dan pred 14 leti, ko je zatipala bulico na dojki. Po opravljenih prvih pregledih in treh punkcijah dvoma ni bilo več.
3: Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev, verjetno bo kemoterapija, po vsej verjetnosti še potem obsevanje, potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo.
2: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
3: Zakaj? Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj? Jaz sem bila v tistem trenutku pri svojih 44-ih željna napredovanja, željna novih izzivov in sem pravzaprav iskala priložnost in upala na nekaj drugega, na nekaj več, na neko novo zgodbo, ki bi se mi dogajala v službi. Imela sem željo še nekaj doseči v življenju. Ne? Pravzaprav mi je bilo lepo. Imela sem urejeno življenje doma, vse je bilo super. Ne? In potem, ko da bi me spodnesel pod podplati, tako nizko sem padla. In kaj zdaj narediti? Da iti pred svojimi. Ja, tajila sem, v bistvu sem jim olepševala na nek način, ne? In mož je pa videl, da te stvari niso tako enostavne.
2: Ne, res ne. Izkušnja raka ni enostavna za nikogar. Ne za bolnika oziroma bolnico, ne za bližnje.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela v meseca maja.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico, štrudl absolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Event in prosim.
9: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati.
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Meso zmešal, pridem.
10: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
5: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Včasih en sam trenutek zavedno razdeli življenje naprej in potem. Za Mojco Tržan iz Sevnice je bil to avgustovski dan pred 14 leti, ko je zatipala bulico na dojki. Po opravljenih prvih pregledih in treh punkcijah dvoma ni bilo več.
3: Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev, verjetno bo kemoterapija, po vsej verjetnosti se še potem obsevanje, potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo.
2: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
3: Zakaj? Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj? Jaz sem bila v tistem trenutku pri svojih 44-ih željna napredovanja, željna novih izzivov in sem pravzaprav iskala priložnost in upala na nekaj drugega, na nekaj več, na neko novo zgodbo, ki bi se mi dogajala v službi. Imela sem željo še nekaj doseči v življenju. Ne? Pravzaprav mi je bilo lepo. Imela sem urejeno življenje doma, vse je bilo super. Ne? In potem, ko da bi me spodnesel pod podplati, tako nizko sem padla. In kaj zdaj narediti? Da iti pred svojimi. Ja, tajila sem, v bistvu sem jim olepševala na nek način, ne? In mož je pa videl, da te stvari niso tako enostavne.
2: Ne, res ne. Izkušnja raka ni enostavna za nikogar. Ne za bolnika oziroma bolnico, ne za bližnje.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
2: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
2: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
2: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
4: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
4: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami Mojca Tržan iz Sevnice. Nekdanja onkološka bolnica, članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ko je zbolela, se je najprej zelo upirala kemoterapiji. Čeprav danes ve, da je tudi ta rešila življenje.
2: Kemoterapija ima svoje stranske učinke. Po prvi je bilo zelo težko, slabo. Slabo počutje, bruhanje, tudi v glavi ni bilo vse počiščeno. Nek čuden splet vsega dogajanja, tisto, kar dobiš v telo, aha, pa lasje bodo izpadli, mogoče pa meni le ne bodo.
3: So vam?
2: Ja, so. Na božični dan. Pred božični večer, na sveti večer, sem šla še k maši. Fino, še imam lase, ne? Grem jaz k maši in potem na božični dopoldan sem si pa jaz šla umivati lase in so šli z glave kot sluz. Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti, ker svetujejo pobrise, da si skrajšala si lase. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Spet bom nekaj drugače. Ne, ni šlo. Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni ta naboj čustev.
0: In v takih čustvenih vrtincih ne pomaga stavek, saj so samo lasje. V pogovoru še dodaja Mojca. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: S tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Gasilstvo je postalo zelo širok pojem. Naravne nesreče, tehnične reševanje, požari kot požari ne predstavljajo več takšnega velikega deleža.
1: Spletna stran Štajerski val.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev. Poslušalci pesmi ali navdušeno podprejo ali pa jih uničijo oziroma slemajo.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. V začetku rožnatega oktobra je naša gostja Mojca Tržan. Nekdanja onkološka bolnica, ki danes kot prostovoljka pomaga ženskam na poti, ki jo je prehodila sama.
2: Težko je, ko se soočiš v prvem trenutku z diagnozo, vendar poskusite si zapamniti, niste same. Če se vam to zgodi, poiščite pomoč, še prej pa poskusite se zapamniti, ne pozabi nase, ker življenje je nepredvidljivo. Nisem mislila, da se bo mene to dotaknilo oziroma tudi doletelo. Ampak ker sem zdaj v tej zgodbi, želim pomagati drugim. Niste sami in ne pozabite nase.
0: Ne pozabite nase, ne pozabite na druge. Predvsem pa bodite z nama v nedeljo po 10. na Štajerskem valu.
3: Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube.
0: Nedeljska srečanja.
3: Hit tedna za hit meseca. Tanja Žagar, najin

0: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na +30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.